0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
2: Det er helt useriøst.
0: Mer tango.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
1: Blæblæs.
4: Mmm, vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det er ikke så rart.
6: Vi er jo fornøyd.
7: Ja, ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Pops i et år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året og få svaret om et par minutter.